0: mandi-mandi sumpah. Oh. Subuh-subuh kok udah mandi-mandi.
1: Sekali lagi boleh.